0: Ame da tepe nagi, kugile jogi ne pekin kaine tata taf Kenya, arabu ta, ki ngon gingen kule, wendi aramo ye mate nit, ko jara sis koke, ko ga iyo to ne giti nyeng nyu, kumo ge som jina sis pe tutake, kange tin kura ya ne ta som me mane boke nyeng mut, ko ge nyisek chun mi ta yolin kuba mumbre ju, so wonyo ko som me agi jek ta yolin, ga wendi a jenge jolo nung gulin, kumo le na jenge jawa londa e ngi ne ge. Ajeng je mutai ge ke ay tumto ge rate tumto
1: tuta moi en emo fm
2: Edwin Arab Tanui kobato Eric